0035 82 92. Ɛno so din bɛba ne yɛ Bernard ɔwusu ansa. Nyame nhyira, nyame nhyira, nyame nhyira ne ɔsitie.